0: Bu bir qədər tüən boludu. Çünki onlar optimobiləy digəndə diqqətini texmo mərkəzləşdirudu. 6-cisi, bəzi hərəkətlərdəki işbadisi texmi yaxşı boludu. Tennis top hərəkətidə solxay tənərkətçi top başlığanda texmi üstünlük egi boludu. Köp sandiki kişilər 10 qıldı top başlaşqa adətlənən boğaşqa, solxaylar uçurab qası təmtirab qalıdı. Boksçi və kaltak top tənərkətçiləri müşondaq. Solxaylar işçidə barlıqı kəlgən münəvvər tənərkətçilərinin nisbiti 10 xayqa qarğanda körnəlik yuqur boludu. 7-cisi ijodiyligi texmigi boludu. Nervi tadqiqati olimlari solxaylar tilni bir taraf qilganda cho'ng mingining ikki tarafini ishlatadiganligi, buning ularni texmi ko'p ijodiyat purisiga ega qildiganligini payqagan. Ular chashma tafakkurga texmi mayir boludu. Bu texmi ko'p hal qilish loyihasi ustida izlanishning bir xil usulidir. 2000 dan ortiq odamga qaratilgan bir turlik tekshirishdan payqilishcha, solxaylar san'at va musiqa sohasida texmi zo'r afzallik ega bo'ladi ekan. 8-cisi masala hal qilishga mayir boludu. Solxaylar xirislarga texmi tirishib taqabil turdi. Bu ularning munavvar masala hal qilguvchilardan bo'lishiga foydali bo'lib, ular umrida doim turli qiyin masalalarni yengib keladi. 9-cisi matematikada yaxshi bo'ladi. Psixologlar solxaylarning matematikalik masalalarni hal qilishga texmi mayir ekanligini, ularning murakkab matematikalik sinovlarda erishgan numri o'nxaylardan 5% dan 10% kichik yuqori bo'lganligini payqagan. Buning sababi ularning abstrakt tafakkuri va bo'shliq aqliy xulosa chiqarish iqtidorining texmi kuchlik bo'lganligidan bo'ladi. Qadirli do'stlar, ba'zi yoshlar orasida oshqo'soq palampayga chiqib o'riqlash to'rdi modi bo'ldi. Chunki bu xil harakatning may serish unumi, gimnastika o'ynash, osti yugurish, arg'am sakrashga qaraganda texmi yaxshi bo'lganiga, bu xil o'riqlash usuli bir mahal qizg'in munozara qo'zg'adi. Nurg'un to'rdash har kuni atganda oshqo'soq palampayga chiqib cheniqish orqali o'riqlash jarayonini suratga tortib to'rg'i yo'lladi. Ba'zilar 12 kunda 6 jing o'riqlaganligini esa, yana ba'zilar 1 oyda 20 jing o'riqlaganligini aytdi. Lekin bir tordash inkas yizib o'zining 15 kun oshqorsoq palampayga chiqish orqali cheniqqanligi, normal tamoq yeganligi, lekin bir jingmi o'riqlamaganligi, tizining azroq biyaram bo'layotganligi, yana 2 kun davomlashtirgandan keyin tiz og'riqining egirlab qolganligini bildirdi. Undaqda oshqorsoq palampayga chiqib cheniqish orqali o'riqlashning unumi haqiqatan shuncha yaxshimi? Unumi yaxshi, lekin hamma odamga mos kelavermaydi. Vuhanshalik 5-chi doktorxona so'ng kasalliklar bo'limining muavin mudir vrachi Chen Fangzhou mundaqtadi. Bu xil chiniqish oksigenlik harakatga tabab bo'lib, may serish va o'riqlashga nisbatan haqiqatan yaxshi tanlash hisoblandi. Lekin bu xil o'riqlash usuli hamma odamga mos kelavermaydi. Agar chiniqish jarayonidagi badan qiyofati to'g'ri bo'lmasa yoki chiniqquchining tiz bo'g'imida masala bo'lsa, palampayga chiqish orqali aksincha tiz bo'g'imning yukini oshirib yetadi. Chen Fangzhou mundaqtadi. Yaqindan buyon kishilar orasida olqish qirishgan oshqursoq palampayga yomish chiniqish usulining o'riqlashga foydasi bor. Bir kech uxlagandan keyin badanning glikogen zapasi azlaydi. Bu vaqtda yana oksigenlik harakat qilganda badan texmi ko'p mayni energiya manbasi sifatida ta'minlaydi. Bu badanning mayni serishga texmi foydali. Chen Fangzhou misol keltirib mundaq tushuntirdi. Palampayga yomishda badan qiyofatiga ahamiyat berish kerak. Unda qilmaganda tiz bo'g'imi asosli zaxmalandi. Bu xil chiniqishda sur'at qo'g'ilib ketmaslik, put alqinning yerga to'liq tegishiga diqqat qilish, keyiniga tapkanda tapon bilan kuchash kerak. Bunda qilganda yota va sag'ri muskullarni chiniqtirg'uli bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda yonpashni egish, bal va dumbini tik tutish, sag'irni sal keyiniga qilishga diqqat qilish kerak. Bunda qilganda unumli harakat qilishga kapolatli qilish bilan bir vaqtda tiz bo'g'imining zaxmlanishini azaytqili bo'ladi. Chen Fangzhou yana bunda qas kapti. Oshqorsoq palampayga yamishib chiniqish usuli hamma odamga mos kelavermaydi. Masalan, 30 yosh va yashanganlarning odatda tiz bo'g'imi ancha yaxshi bo'lmaydi. Ko'p sondikilarda so'ngak bo'g'im yallig'i bor. Ular palampay orqali chiniqqanda tiz bo'g'imining yuki ortib ketishi mumkin. Chen Fangzhou yoshlarga taklif berib mundaq dedi. Yoshlar ilmiy usulda palampayda chiniqishni o'zining o'riqlash harakatining bir qilib tanlasa bo'ladi. Lekin biz kelingilik davolash jarayonida harakat usuli to'g'ri bo'lmasligi sababidan tiz bo'g'imi zaxmlangan bemorlarni ko'p uchratdik. Eng yaxshi usul palampayda chiniqishdan burun badan qizitish. Chiniqib bo'lgandan keyin pay so'zish harakatlarini ishlash kerak. Bo'lmasa, harakatdan keyin muskullar uzun vaqt jiddiy holatda turdi hamda elastiklik ojizlaydi. Keyin harakat qilganda tiz bo'g'imi osonroq buraydi.
1: Bugun biz insonlar hayotiy duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menche urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchlik.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
4: U nima?
1: Tamoq kichik ish. tamak çekişini Dünya Seyyahat Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deyip atıgan. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Tövendeki yeni pen teknika mahsulatları turmuştaki bəxt tuyğunuzunu yuqur götürüb sizge cismani ve ruhi cihetin hoşalıqa taqilişi mümkün. Alam uşkutsi asman boşluğu piroyoksiya çırıqı. Siz yıldızlıq asmanı görüp baqan mı? Bugünkü künde yuqur pen teknikinin karameti bilen alam uşkutsi alam boşluğu piroyoksiya çırıqı yıldızlıq asmanı uyunuzga köçürüp kırıdı. Onun işletiliş prinsipi piroyoksiya plastinkisinikiden anç pərxlanmaydı. Lekin içinde selingan yuqori eniqlikdagi surat ve yuqori sifatli ko'rsatish uskunalari proyeksiya unumini intayni süzük hem aynan qiladi. Aşqandan keyin uyning hamma yerida yulduzlar chaqnab turdi. Tasavvurdagi quva yulduz tumanligi, qo'l bilan tutqili bo'ladigan yulduzlar sizni xuddi xiyolingizdagi romantik olam dunyosida turgandek his qildirdi. Ya'ni kelib tizginak orqali 8 xil chiroq nuri andisini almashtirg'ili bo'ladi. Yulduz tumanlıqının rengi her kıl bulup, her kıl endize, Adem'de okşiş bulmağın tuygu his kıldırdı. Uyquğu yerden berdiğen yanratku. Keçici uxlamaslıq, ismini koşup işlək sebeplik, nurgun kişiler akşime titit bulup uxlayalmaydıgan bulup kalıdı. Uyqusızlıqı gırptar boğan nurgun bimarlarının tez uxlaşığı yerden beriş üçün, Pentexnika şirketi alayda ilgar texnika arqalıq uyquğu yerden berdiğen yanratkunu tətqiq edip yasab çıkan. Bu yanratkuda okşaş bulmağın 7 xil avaz bab olup, ula ayrım-ayrım şamal qonqırqı avazi, yamğur avazi, sunun avazi, kuşlanın avazi, deniz dolqınının avazi, gülxan avazi, televizorunun gijildiğen avazdan ibaret. Ulanın həmmisi aq şauqonqı təvəm. Layli gücü bu 7 xil avazni nəcimin xil təbi avazdan təkrar tallıqan. Uxlaşdın burun yanratkuni içip qoysa, adamni azad yiz kıldırıp, təşvişlilişini azaytıp, keyfiyyatını tənşəş arqılıq uyqını yaxşılaş ünümge yetkili buludu. Yeqişlik boğandın sırt, bu avaz yanratkunun özümü körkən bulup, öydeki her qandaq cayğı koyulsula özgeci mənzir hasıl kılalaydı. İlip yürüşke əplik buyun oğlaş yastıqı. Hazır ışkı çıqqanda kompüterge qaraş, iştin çüşkəndə yan telefonga qaraş adet kaylandı. Kocalarda sangılma başla qadamda bir uçurap durdu. Köp xil işletilişçalıqı ige ilip yürüşke əplik, buyun oğlaş sanduqı, boynunuzun besmini yengelli dudu. Adetki buyun oğlaş əsvabı qoxşumaydıgını, bu xil buyun oğlaş yastıqı içige elastikliqi yuqri əstisaklaş bulatı orınlaştırılgan bulup, mörə buyun əgrisizliqiga, asasən buyun umurtkısını pütüllay oru velip, iş-işidin qetip qalgan muskullarını boşdub, serqirap ağırışını ünümlük pəsəyt dudu. Məylisiz düştük aramda bulun, ya ki səpərdə bulun, taqvasınız pək rahatlimsiz. Təqlidi yalqulluq nəmləşdürgüş. Köpçülükki bir xil körkəmlik bilən adətdən taşqırı küşlük ixtidar birləşdürülgən yalqulluq nəmləşdürgüşünü təvsiyə qılımız. O, yalqun bilən suni əbçilik bilən birləşdürüb, yoruqluq qoşulğan tumanını yığıb, həqiqi yalqun ünümü hasılı qılıb, inçki su tumanlarını pəydə qılış bilən bilə, keyfiyyat tuyğunuz və məqsəd tuyğunuzunu qandırdı. Əlbəttə, onun yalqunu həqiqi yalqun əməz. Yoşurun xəyib elib kelişdən ənsirmisiniz mi boludu? Bu xil yalqulluq nəmləşdürgüçdə nanometr dərəcədə tumalıdı pürküş usulu qolunulub, su nanometr dərəcəsindəki kiçik molekulalarga aylandırıldı. Bu kiçik molekulalar bevasita adam bədəndəki tər töşükçələri arqılıq muskul astığı çonqırlab kirib, terinizin nəmlikini uzaqçı saxlaydı. Uyqu doktori köz maskisi. Köndülük xizmət ögünüşdə çarçaşdın saxlanqılıb olmaydı. Programmerlar layiligən bir xil uyqu doktori köz maskisi dünyaya gəldi. Ənənəvi qızdırış materiallarına seleştirganda uyqu doktori köz maskisi işlətilgən nanometallı qızdırış sistemisinin temperaturisi ən yuqarı boğanda 42 Celsiya gradusdan eşib getməydi. Bu temperatura közgə ən maskildiğən temperatura hesablandı. Onundan başqa köz maskisi yenə yiraq infira qızıl nur çıxırdı. 4-dən 14 mikrometrgəcə kelidigan yiraq infira qızıl nur bilən adam bədəninin radiasiyası özrə maslaşqan bulub, hayatlıq nuri dəp atıldı. O, istiş effekti payda qılıb, adam bədəninin maddi almışını ilgiri sürüb, köz ətrapı muskullarının astığı çonqır kırıb, köz ətrapıdaki çınqalğan muskullarını boşaşdırıb, köz qısmıdaki ağırıq sezimini pəsəyt odu.
6: Adaş, ət boğcığı bir 10 kilometr şükürüb giləmduq.
7: Oy, buludu, əcəm yaxşı.
6: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çınıqımızda biz işilgan bulduq mana.
8: Ha, yana bir qetim oynamdıq.
2: Пәс күче, пәй топ ойнаймыз. Илгіре тор ойынды бәсішеттік. Азыр чені қышты бәсішіміз. Әй, тақ жоқысы ені бір аз ғайрат қылсамын шықы декен мә? Илгіре бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы шықы мә? Саламәтліге ән баған сыр яқшы өп кетпарды.
8: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыны қышқы әхмет бер әйлі.
0: Сізді мұндақ тұныштек ажайып тұйғу боп баққан мұ? Саят қылып, натыныш бір жайға барғанда, көні жайды қайты саят қығанда кес қылысыз. Башқыла білән ұшырашқанда, тұныш ес қылысыз. Әмі, конкурт мәнзіріні болса, әсілемейсіз. Шығынсекедек мәнзірі реалықты ені бір кетім көрілген болса, бұл қандақ еш? Тоныштек бұл қыл тұйғы ұмым үзілік болуды. Әмілиетті көпсандекі кішілі тұрмышының мәлім бір пәйтеді бұл қыл тоныштек адесіні паштен кетчірді. 1600 нәтчел үлгірі Шымали Африкадекі қадымки дәвір пәйласоплары бұл қыл адесі тоғырсыда әң бұрын қатыр қалдырған. Психологияда бұл қыл тоныштек тұйғы көріш сезім адесі деп аталуды. Тәтқиқаттың мәлім болышча 97%-тен артық адамда көріш сезім адесі пайда болды екен. Бұның ішінде 3-2 қысымдан артық адамда белгілі қануниет бар болып, бұл қыл адесінің жаста арсыз жүз беріш қитім саны ең көп болды екен. Ондақта көріш сезім адесі қандай жүз береді? Көріш сезім адесінің ілми түсіндірілуі. Көріш сезім адесі көп балаларда табиғи пайда болады. Тәжірибеханада оны сүнни алды қайт пайда қылыш қиыншылық ва хырысқа толған болады. Әмілиетті, нөвәтті көріш сезімі адысының пайда болышыны түшендірдіған иніқ механизм yok. Бірақ, елім пән саласы декілі бір қысым үздінішілен еп баған. Герчі, көріш сезімі адысы сақан құр эффекті деп аталсыму, лекен оның мұрәккәптікі вә өзгечілікені нәзірді тұтып, 100 нәтижелық тәтқиқаттен кейін, елім пән саласы декілі сақан құр эффектінің чоң меңдегі бірлі қыл сақан құр құрылмысы білен мұнасәтлік әместікіне омым юзлік етірап қылған. Психологларның ең еңі тәтқиқатының байқылышча, көріш сезімі адысы бәлкім чоң меңінің өзінің қаталықыны түзді отқалықы бұлышы мүмкін кен. Көріш сезімі адысы чоң меңіндегі тұныш әкваны пәріқлендірдіған қысым, яны чекінің кәйіндегі чекі бөлікі. Бұл қысым зияда аяжаланғанды көрілдіған адесі. Арқыдылла чоң меңінің ені бір районы, яны пешан арқысыдегі маңлай бөлікі постыла қауіті, бұл қыл тұныш тұйғыны сіздің елгіргі кәчірмішіңіз білен маслаштырады екен. Маңлай япырқы постылақ қауіпті маскелдіған нәтиже чықмайдығалықыны байқығанда, чоң меңінің тәдбір бәлгеләш районы техні тіршіп қатырды іздейді екен. Әгер тапамыса, чоң меңіді мәйісіліш тұйғысы пайда болды екен. Бұл вақытты сіз хата тұныш тұйғысы чоң меңіді қашылы көрілгенлікіні ес қылды екен сіз. Ондақта чоң меңіді растылы қашылы үз бәді мұ? Мұтәқәсілінің қарышча, мұйеттікі бәзі нәрсілі ұнтылып кеткен ұзақ мұддатлік әсімләні пайда қылды екен. Бұл бәлкім көріш сезімі адысыны пайда қылдыған сәбеп болуы мүмкін екен. Яқында психологлар тәжірибе арқылы бұл парызның мүмкіншілігін іспат білен тәмінлеген. Сынаққа қатынасушыларға бәзі азырақ оқшып кетідіған мәуһім көрінішлерді көрсетіп, сынаққа қатынасушыларының бұл ғуа оқшып кетідіған көрінішлерді көргенде тұныш тұйғы пайда болдығанын байқаған. Бұл мұхитның чеки бөлігін қозғағандығын, чоң миңының нөвәтке кәчірмеш білән илгірке кәчірмеш отырсыдегі оқшашықны пәріқлендіріп, чоң миңыда қашылы пайда қылып, біз жәзімләштірілмейдіған тұныш тұйғу пайда қылғанлығыны білдірді екен. Бірақ, бұл қыл тұныш тұйғу білән көріш сезімі отырсыдегі конкурт бағынышыны яңылы тәтқиқылышқы тоғыры келді екен. Тәтқиқатшылар яна мұшының оқшаш тәжірибелер арқылы көріш сезімі адыстарының келгісінің алдын бешарат берілмейдіғанлығыны сипатлаған. Бұл түшендіріштің башқа, яна нәчі 10 қыл нәзірия біздің чоң меңімізді немі үшін бұл қыл ұсылды қашылы көрілдіғалықыны түшендіріш көрінған. Тәтқиқатлардың мәлім болышча, бұл құдды чоң меңіміздің отыра ұзақ мәзгелік әсті сақлаш вә қысқы мәзгелік әсті сақлашының ток yолыда қысқы тұтшыш жүз бәргенгі оқшаш, еңідің кірген ұшчырла қысқы мәзгелік әсті сақлаш амбарды тоқтап қамай, бейвасты ұзақ мәзгелік әсті сақлашқы кірдікен. Яны бір қысым тәтқиқатларды болса, бұны бұрын бошлықи постылақ қауіті, яны чоң меңіндегі тоныс сезім сигналы тарқытыдыған районғы дөңгеп қойып, әс тұтыш иқтидары болмаған әквалды қозғылды екен. Яшыларда көріш сезімі адесі тихым асан көрілді. Тәкшіріштің мәлім болышча, бірінші қитымлық көріш сезімі адесі көпінче 6 яштын 10 яшқычы болған арлықты үз берілді екен. 15 жастан 25 жасқа болған аралықта ең көп көрілді екен. Яшының чоңайышығы әгісіп, көріш қитым саны тәдриджи азлайды екен. Мұтәқәсілі түшендіріп мұндақ деген.
4: Yaş çoğun mene tekimi asanla yacallandı. Asanla tekimi tez kuzguludu. Bu belkim balagat yetişmezgildeki işki acıratmalarının özgürüşü bilen mi münasetlik buluşu mümkün. Nerv alımlarının tatbikatı da ispatlanışça, yaşanganlarga nispeten hata tunuş duygusu payda boğanda, ulanın əst tutuş tekşürü sistemisi iştaşlap, əst tutuş bilen maslaştırış təski toxtaydıken. Şunun bilen çoğun mene hata əst tutuşunu reallıq dəb belidiken. Bırak, yaşanganlar yanıla körü sezimi adısı payda buldukken. Fakat, ula sahtı keçirmişinin sahtı işkerlikige işenmeydikken. Nurgun tatbikatçı körü sezimi adısı bilen besim, yak çarçaşını birleştirgen. Bazı ekvallarda körü sezimi adısı yana yoşurun nerva, yaki royi meselelerinin beş artı buluşu mümkünken. Çeki bölüge tutkaklıqı, ilişkiliş kesili, kantumur mənbəlik divanlık kesili və alaqıdar keserliklərgi qırıplar boğallarının körü sezimi adısını teximi köp baştın keçirşi mümkünken. Bəzi az uçuraylıqan bimarlarda qayt-qayta körü sezimi adısı payda bulup, canlıq əsli saxlaşma payda buludikən də bimar daimuni ötken zaman əslimisi dəb təsvirləydikən. Ondaqda biz körü sezimi adısını baştın keçirgən də bunun əndiş qilişimizdən acıdı bamı? Umumən etkanda körü sezimi adısını baştın keçirişinin ən sürgüdək yeri yox. Xuddi aldıdı etib ötkünümüzdək, köp sandiki kişilər bu xil tonuşdək əslimini baştın keçirudu. Bu pəqət əsli saxlaş, ya ki his qiliş məsələsi. Əməliyyətdə, körü sezimi adısını baştın keçiriş çoğminimizdən əməli təkşiriş rayonunun ixtidarının yaxşı gəllikini. İşləni xata əsli tutuyuluşimizdən aldını iliş üçün öz zihsiz hərəkətlini vatqallıqını buldurdu. Bütün dünyadaki nurgun alim körü sezimi adısına devamlı tetkik kılıp, bizni əsli saxlaş sistemisi de yenik kaşlı görülgende qanda xizmet kıladığalıqını közdüş imkan edigi igi kılavatıdı. Bizmi şunun işinimiz ki, nerv ilmi ve medisinanın devamlı tereqi kılışıgı əgişip, münasiyetlik keserliklerge giriptar boğan bimarlığa hoş xəbər ilip gelimiz.
5: Mən bir çıraq. Nur ve yoruqluq içi de hayatımda köydürme. Tamah yiyinizde üstünüzü yurttum. Hizmet kılavatkanınızda ekranı yurttum. Üyengininizde kitabı yurttum. Şiktin çıkınınızda ben fakatla yolunuzun yurtışını oylayım. Herkes mu kopkuru oyunu yurtup kamel energiyeni bekarlı ıstırap kılgım yok. Мән бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізді йортымын.

0: Ata-anam bilan bir qoruda turamiz, ammo vaqtimiz o'tib kelmaydi.
1: Voy ana, ovozingiz butib qoptiqo.
2: Zukam deb qog'liq qilib oldi. Asrab qolmasin deb sizga demagandim.
3: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz o'tib kelmaydi.
0: Ota-onamiz bilan tan xushal bo'lishga vaqtimiz o'tib kelsin.
4: Papa, siz sulu o'ynagan vaqtida men surakka app qo'yay.
0: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz o'tib kelsin.
5: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
0: Ota-onamizni sig'inishga vaqtimiz o'tib kelsin.
3: Dada, ana, biz keldik.
6: Buva, mama.
7: Bazılar ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bazılar turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
8: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
5: Oltırğanda rahatlanğanımız bilen bel umurtqımız yığılıqımızın 140%-ge tän kelgidek besim uçuraydı.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsi çilkini idi.
10: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
7: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
8: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xushallandırdığan turmuş her qanç qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əmelge aşırışımız kerek.
7: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün әмі әрзейді.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бечерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мені, мені, секот үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
9: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күнләр хакыйкатан тәсдиқ тотуды.
8: 90-нчы елларда туылган 3.6% кешенин инаватлык карызынын карары даим өтүп кетиди. Унун үстүгө карыз менен карыз кайтырылды. Улар хам истимал хавысын йыгылмайды, хам карыз кайтырышка курбы жетмейп атыды.
11: Бир күнү көзүмнү шундай ассамла, карыздарым бир акыл түгөп кеткен болсо, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
7: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.